0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Mpango wa kituo cha elimu ya juu cha Laudato Si ambacho kitawakaribisha watu 200 walio katika mazingira magumu wanaosaidiwa na jimbo kuu la Roma, wakiwemo watoto 35 huko Borgo Laudato Si mnamo Julai 11, unalenga kuwa ishara ya kanisa lililo wazi la familia na mahali salama kwa wale wanaohitaji zaidi. Askofu Osorio aliuawa kwa sababu alipenda maisha. Yeye ni shahidi wa imani na kanisa la mashahidi ni kanisa imara na thabiti. Mwezi mmoja baada ya kuuawa kwa askofu wa Kwelimane, rais wa baraza la maaskofu, askofu mkuu Saure, alisimulia mkutano wake na Papa Leo wa 14. Baba Mtakatifu anafuatilia jambo hili kwa karibu na anatoa wito wa mkasa huu kubadilishwa kuwa njia ya matumaini. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizo kuandalia. Ni Angela Wezaula ana kukaribu.

Tumaini, karibu jumuishaji. Hizi ndizo shauku zilizowatia moyo waandaaji wa mpango wa chakula cha mchana na Papa utakaofanyika tarehe 11 Julai 2026 katika bustani za Castelgandolfo. Watu 200, watoto 35 walio katika mazingira magumu, wakisindikizwa na jimbo kuu la Roma na vyama vinavyohusiana navyo vya upendo, na watatumia siku nzima wakiwa wamezama katika uzuri na hali ya kiroho ya mahali hapo pa ajabu. Ndugu mpendwa msikilizaji, mahali hapo ni pa thamani, palifungwa kwa ulimwengu kwa miaka 400 kisha kufunguliwa na Papa Francisco, na leo hii panaendelea kufunguliwa na Papa Leo wa 14 ambapo panawakaribisha watu hao ambao ni wageni na wa heshima. Alisisitiza hayo Donatella Parisi, mratibu wa mawasiliano ya kituo cha Laudato Si cha mafunzo ya juu. Misa ya asubuhi itaongozwa na Kardinali Fabio Baggio, mkurugenzi mkuu wa kituo cha Laudato Si cha mafunzo ya juu, akiwa pamoja na mkuu wa baraza la kipapa la huduma ya upendo, Askofu Mkuu San Martin. Baada ya hapo, vinywaji na ziara itakayoongozwa na wahudumu wa Borgo Laudato Si kwa wageni hao. Ndugu mpendwa, pamoja na mabaki ya jumba la Domitiani na historia ya mapapa ambao wamefika hapo tangu 1600 kupumzika na kisha kujitumbukiza katika uzuri wa asili pamoja na bustani ya mimea yenye mimea zaidi ya 4000 tofauti. Hivyo hifadhi ya hazina ya uzuri na maelewano inayofungua milango yake ikiashiria kanisa wazi lisilo na vizuizi. Ndiyo ujumbe pia ni kwamba kanisa lazima liwe wazi zaidi kwa wote, hasa kwa wale wanaoishi pembezoni mwa kuwepo kwao. Papa Leo 14 anarudia kila mara, na kwa hivyo watu wote wanapaswa kufanya hivyo. Tumeona jambo hilo kama hatua iliyofuata ziara yake ya kwenda Lampedusa, ambapo Papa alipeleka umakini kwa ulimwengu kwenye kisiwa hicho kidogo katikati ya Mediterani, ambacho kimekuwa shahidi wa hiari wa maelfu ya vifo baharini, watu wanaotafuta mstakabali bora, mara nyingi wakikimbia vita, umaskini na dhuluma za kijamii. Hata hivyo, huduma hii ya kutoa chakula na kula chakula na Baba Mtakatifu itaendelea kubadilisha watu mbalimbali, kama ilivyokuwa mwaka 2025 na jimbo la Albano, mwaka huu 2026 jimbo la Roma, na kuendelea majimbo mengine, kwani mpango huu ni sehemu ya heshima kubwa ya Papa kwa mahali hapo. Baba Mtakatifu anapenda sana bustani za kipapa na anafuatilia mpango huo kwa karibu, kama alivyosisitiza wakati alikutana na wajumbe wa mpango wa Laudato Si tarehe 19 Juni 2026.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, mwezi mmoja baada ya kifo cha Askofu Osorio Afonso, askofu wa jimbo la Quelimane ambaye aliuawa nyumbani kwake, rais wa Baraza la Maaskofu nchini Msumbiji, Askofu Mkuu Ignacio Saure, makamu rais Askofu Mkuu Joao Carlos na Askofu Mkuu mstaafu wa Beira, Askofu Mkuu Claudio Dalla Zuana, walikutana na Papa Leo wa 14 na mihimili mingine ya Vatikani. Katika mahojiano, maaskofu waliripoti kwamba Baba Mtakatifu alionyesha ukaribu na mshikamano wake si kupitia maandishi yake au taarifa zake za umma tu, bali pia kupitia kile tulichokiona wakati wa mkutano na Baba Mtakatifu. Tuligundua kwamba anajua vema ukweli tunaopata nchini Msumbiji, alisema. Kanisa nchini Msumbiji limekuwa likipitia tukio hili la kusikitisha kwa huzuni kubwa na wasiwasi mkubwa tangu habari za mauaji hayo zilipoenea asubuhi ya tarehe 6 Juni 2026. Baraza la Maaskofu pia lilimteua askofu wa Alto Molokwe, Askofu Estavo Angelo Fernando, kama sehemu ya marejeo ya kufuatilia kwa karibu hali katika jimbo la Quelimane, kama ilivyoelezwa na maaskofu katika mahojiano hayo. Hata hivyo, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Msumbiji alielezea masikitiko yake kwamba hadi leo hii bado hakuna toleo rasmi la matukio hayo. Kilichowekwa wazi ni kwamba askofu aliuawa kwa risasi, sio kwa bastola rais, bali kwa silaha kubwa, silaha ya kivita. Baada ya mauaji hayo, kansela wa jimbo ambaye ni mshirika wa karibu na askofu alikamatwa. Padre mwingine Chelso alikamatwa naye baadaye, na simu za mkononi za Askofu Osorio na Askofu Estavo Angelo Fernando, msimamizi aliyeteuliwa kuwa msimamizi wa kitume wa Quelimane, zilishikiliwa. Ndugu mpendwa msikilizaji, kama Askofu Mkuu Ignacio Saure alivyosisitiza, jambo zima kwa sasa liko mikononi mwa huduma ya kitaifa ya upelelezi wa jinai, na sisi kama maaskofu hatujapokea taarifa yoyote rasmi kuhusu kinachoendelea. Kwa hivyo, maswali ya msingi hayajajibiwa. Je, ni nani aliyemuua Askofu Osorio? Ni nani aliyeamuru uhalifu huo? Na ni nini kilikuwa chanzo cha mauaji hayo? Maaskofu pia walielekeza umakini kwenye uvumi uliosambaa katika siku za hivi karibuni kwenye vyombo vya habari na kwenye mitandao ya kijamii kuhusu uchunguzi huu ambao, kulingana na uhalifu huo, unahusishwa na matatizo ya ndani ndani ya utawala wa kanisa, kana kwamba ni jambo la kikanisa pekee. Kwa upande wa Askofu Mkuu Joao Carlos, Askofu Mkuu wa Maputo, alibainisha kuwa amewahuzunisha sana watu wote ambao wanaendelea kuuliza inawezekanaje mchungaji au wawe nyumbani kwake, huku akisisitiza kwamba kila mtu anatarajia neno la matumaini kutoka kwa kanisa. Makamu rais wa Baraza la Maaskofu nchini Msumbiji pia alibainisha kuwa nchini Msumbiji mara nyingi hutokea kwamba wakati uchunguzi bado unaendelea, baadhi ya vyombo vya habari huanza kueneza uvumi na dhana zisizo na msingi na kuathiri utafutaji wa ukweli usio na lengo na wa amani. Kulingana na askofu wa Msumbiji, kifo cha Askofu Osorio pia kimeakisi kuwepo kwa matatizo ya ndani ambayo kanisa lazima lishughulikie kwa uchunguzi mkubwa wa dhamiri. Miongoni mwa changamoto kuu ni udhibiti kati ya kile kinachotangazwa na kile kinachoishi kiukweli na baadhi ya mapade na watu waliowekwa wakfu. Maaskofu pia wanaashiria jambo la watu wenye ushawishi wa kifedha wanaounga mkono wagombea wa upade kwa kujionyesha kama mababa wa Mungu, hatimaye wakishawishi matendo ya mapadre wa siku zijazo na wakati mwingine hata wale ambao tayari wamewekwa wakfu. Ndugu mpendwa msikilizaji, wakipitia historia ya hivi karibuni ya Msumbiji, maaskofu wanakumbuka kwa uchungu kwamba uchunguzi kuhusu mauaji ya wanasiasa mashuhuri, maafisa wa ngazi za juu wa serikali na waandishi wa habari karibu haufichui ukweli wowote. Ukweli ungefafanua ni nani anayefanya uhalifu huo, ni nani aliyeuanzisha, na ni jukumu gani la jinai wanalokabiliana nalo wahalifu, sharti muhimu kwa upatanisho wa kweli wa kijamii. Hata hivyo, matumaini hayapaswi kupotea. Kwa Askofu Mkuu Saure, ziara ya Roma ilitumika hasa kudhibitisha kwamba tunataka kuhisi kuungwa mkono kiukweli na kanisa lote, ili kanisa lote liweze kutafuta majibu ya kuaminika kulingana na ukweli kuhusu jambo hili. Alisisitiza, katika msiba wa kifo cha askofu mkuu Osorio, maaskofu wa Msumbiji tayari wanaona njia ya kufuata ikiimarishwa hasa na mkutano wao na kiti kitakatifu. Tumegundua kuwa kiti kitakatifu, papa na washirika wake wote, wanaamini kwamba Msumbiji inaweza kukua kutoka katika ukweli huu mchungu, alisema askofu mkuu Joao Carlos wa Maputo. Pia, tunaweza kuelewa vema jinsi uovu unavyofanya kazi miongoni mwetu, na hasa kwa sababu hiyo kujifunza kuuzuia na kuibuka imara kutokana nao. Kwa maaskofu wa Msumbiji, kwa hiyo hatua inayofuata itakuwa kushirikisha uzoefu wao jijini Roma na baraza zima la maaskofu nchini Msumbiji, wakiendelea na safari ambayo tayari imefanywa katika kutafuta ukweli, matumaini, upatanisho na utakaso ili kuponya jeraha hilo. Hii ni safari ambayo haiwezi kufanywa peke yake, bali pamoja katika roho ya sinodi kupitia mipango itakayoendelezwa katika majimbo mbalimbali, hivyo kuendeleza urithi ulioachwa na askofu Osorio, ule wa mchungaji halisi aliyetumia maisha yake kutangaza injili kwa watu wote wenye mapenzi mema. Ndugu mpendwa msikilizaji, hatimaye askofu Inaxio Saure alitangaza kwamba askofu Osorio aliuawa kwa sababu alipenda maisha. Yeye ni shahidi wa imani, na kanisa la mashahidi ni kanisa imara na thabiti. Hivyo, kanisa nchini Msumbiji linapitia tukio hili kwa maumivu makubwa, lakini pia kwa matumaini makubwa. Kwa sababu hatimaye, mauaji ya kishahidi ndiyo yanayoimarisha kanisa. Husababisha mateso, lakini yanalifanya kanisa kuwa na nguvu zaidi. Kuhusiana na mwezi mmoja baada ya kifo cha askofu Osorio, Sister Christina Masivo ana mengine ya kutueleza.
1: Jimbo la Kwelimane liliadhimisha misa ya ukumbusho ya siku ya 30 tangu kifo cha kusikitisha cha askofu Osorio Chitora. Misa takatifu ilifanyika saa 12 jioni katika kanisa kuu la Kwelimane, ikiongozwa na msimamizi wa kitume askofu Estevao Angelo Fernando. Katika ujumbe uliotolewa kupitia ofisi ya uratibu wa kichungaji ya jimbo, askofu Fernando aliwaalika waamini wote kushiriki katika misa hiyo ya ukumbusho. Maandalizi yakiendelea pia, jimbo lilielekea wasiwasi wake kuhusu usambazaji wa ripoti kuhusu hali ya kifo cha askofu Chitora. Tarehe 4 Julai 2026, jimbo lilitoa barua rasmi ya kukataa iliyosainiwa na askofu Fernando na baraza la washauri, ikilaani uchapishaji wa taarifa ambazo kwa maoni yake zinahatarisha usiri wa uchunguzi unaoendelea. Taarifa hiyo ilikosoa ripoti zinazosambazwa kupitia baadhi ya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ambayo inadaiwa kufichua maelezo ya uchunguzi na kuwasilisha hitimisho kabla ya uchunguzi rasmi kukamilika. Kulingana na jimbo, uvumi kama huo una hatari ya kushawishi maoni ya umma na kuingilia utawala sahihi wa haki. Huko ikithibitisha tena kuunga mkono uhuru wa vyombo vya habari, jimbo lilisisitiza kwamba uhuru huu lazima utekelezwe kwa weledo wa utaalamu, wajibikaji wa kimaadili na heshima kwa mchakato wa kisheria. Kanisa Katoliki linatetea uhuru wa vyombo vya habari, taarifa hiyo ilibainisha, lakini linakumbuka kwamba lazima utekelezwe kwa maadili, usahihi wa uwajibikaji, bila kujibadilisha na mahakama au kutoa hukumu za umma kabla ya uamuzi halali kisheria. Jimbo pia ilitoa wito kwa mamlaka za umma kuchunguza wale wote wanaovunja usiri ambao huenda ulitokea wakati wa uchunguzi, na kuwasihi waandishi wa habari, mashirika ya vyombo vya habari na watumiaji wa mitandao ya kijamii kuepuka kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa. Waamini walipokusanyika kukumbuka askofu Osorio Chitora, jimbo linaendelea kuhimiza maombi, umoja na uaminifu katika mchakato wa mahakama. Viongozi wa kanisa vilevile wamewataka Wakatoliki kuepukana na uvumi na kuwapa mamlaka za kisheria muda wa uhuru unaohitajika kukamilisha kazi yao. Misa ya ukumbusho haikuheshimu tu maisha ya huduma ya marehemu askofu, lakini pia ilitumika kama wakati wa mshikamano kwa kanisa mahalia linapotafuta uponyaji, haki na amani baada ya msiba kubwa. Kupitia sala na uvumilivu, jimbo linatamani kwamba ukweli unaibuka na kwamba haki itatolewa kwa haki na uadilifu. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
0: Kipindi cha tatu katika mfululizo wa vipindi vya uundaji wa kimisionari mtandaoni kwa ulimwengu unaozungumza Kifaransa kuhusu ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa siku ya kimisionari duniani kwa mwaka 2026 kimeanza Ijumaa tarehe 10 Julai 2026. Tukio hili lilizaliwa kutokana na ushirikiano kati ya sekretarieti ya kimataifa ya umoja wa kipapa wa wamisionari na kurugenzi za kitaifa za vyama vya kipapa vya kimisionari PMS katika Afrika inayozungumza Kifaransa. Utafiti wa kina ulianza mnamo tarehe 6 Mei kwa uwasilishaji wa utangulizi na katibu mkuu wa umoja wa kipapa wa misionari Padre Dean Nguyen, Mfransiskani mkonventuari ambaye alielezea ujumbe wa Papa Leo 14 katika mktadha mpana wa utume leo hii. Ujumbe huu unatoa wito wazi kwa kanisa kugundua upya asili yake ya kimisionari, si tu kama shughuli moja kati ya zingine, bali kama utambulisho wake wa ndani kabisa, alisema katibu mkuu wa PMU. Unaalika kila mbatizwa ajitambue kuwa ametumwa, kila jumuiya kuwa ya kimisionari, na kanisa zima kusonga mbele kwa kujiamini katika zama mpya ya kimisionari. Tarehe 12 Juni 2026 ilikuwa ni zamu ya hatua ya safari yenye mada moja katika Kristo, masomo ya kiroho kimisionari. Kwa hiyo Padre Lawrence wa jimbo la Oweri nchini Nigeria na profesa wa mafunzo ya kibiblia ya kiekumene katika taasisi ya kiekumene ya Bose Uswizi alizungumza pamoja na Padre Nguyen kuhusu mada hiyo. Kuwa mmoja katika Kristo si kauli mbiu, bali ni wito, ni utambulisho wa kanisa, uaminifu wake na utume.

0: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 15 ya mwaka awa kiliturujia katika kanisa, kipindi cha kawaida. Ujumbe mkuu umejikita katika nguvu, uweza na umuhimu wa neno la Mungu kwa maisha ya mwanadamu, kwa maana neno hili li hai, tena lina nguvu, tena lina makali kuliko upanga wa wote wenye makali kuwili, tena linachoma hata kuzigawanya nafsi na roho, viungo na mafuta yaliyo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Rejea Waibrania sura ya 4 aya 12. Hivyo neno hili linaonya, linakaripia, linafundisha, linarekebisha, na anaheri yule aonywaye na kuonyeka, akaripiwapo na kukaripika, afundishwapo na kufundishika, arekebishwapo na kurekebishika, kwani ataishi kwa furaha maisha ya hapa duniani na kupata heri ya milele mbinguni, yaani kumuona Mungu jinsi alivyo na kufurahi naye milele yote. Ni katika muktadha huu Zaburi ya wimbo wa mwanzo inasema hivi: mimi ni kutazame uso wako katika haki, niamkapo nishibishwe kwa sura yako. Zaburi ya 17 aya ya 15. Ni katika tumaini hili mama kanisa katika sala ya mwanzo anasali hivi akituombea: E Mungu, wawaonyesha mwanga wa ukweli wako wale wanaodanganyika, ili waweze kurudia haki. Wawezeshe wote wanaoshika imani ya Kikristo wayakatae mambo yanayopingana na jina hilo na kuyafuata yale yanayopatana nalo. Somo la kwanza ni la kitabu cha nabii Isaya sura ya 55 aya 10 hadi ya 11. Ni hitimisho la kitabu cha pili cha Isaya kinachoanzia sura ya 40 mpaka 55. Katika sehemu hii ya somo hili, nabii Isaya anatueleza nguvu na uweza wa neno la Mungu, akililinganisha na mvua inyeshayo na umande ushukao kutoka juu, kuwa ni lazima vilainishe ardhi na kuzifanya mbegu ziote, mimea ichipue, istawi, izae na kumpa mwanadamu na viumbe vingine vyote chakula chao. Ndivyo lilivyo neno la Mungu, likitoka kinywani mwake na kutangazwa na watumishi wake, lazima litimize aliyo ya kusudia na kuahidi kuyatenda Mungu mwenyewe. Huu ni ujumbe wa faraja na matumaini kwa Israeli wakiwa uhamishoni Babeli, kuwa Mungu atawarudisha katika nchi yao, kwa sababu yeye mwenyewe ameahidi hivyo na lazima atatimiza ahadi yake. Ni katika muktadha huu wimbo wa katikati ni wa kipindi cha mavuno, unaosifu na kushukuru wema na ukarimu wa Mungu kwa makuu yake, kwa kuelezea mafanikio ya mavuno yatokanayo katika mashamba, ukisema hivi: mbegu nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea zikazaa. Umeijilia nchi na kuistawisha, mto wa Mungu umejaa maji, wawaruzuku watu nafaka, maana ndiwe uitengenezaye ardhi. Matuta yake wayajaza maji, wapasawazisha palipoinuka, walainisha nchi kwa manyunyu, waibariki mimea yake. Umevivika mwaka taji ya wema wako, mapito yako yadondoza unono, huyadondokeza malisho ya nyikani, na vilima vyajifunga furaha, na malisho yamevikwa kondoo, na mabonde yamepambwa nafaka, yanashangilia, naam, yanaimba kwa furaha. Somo la pili ni la waraka wa mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 18 hadi 23. Ujumbe wake unasisitiza kuwa mateso na mahangaiko ya maisha kwa viumbe vyote ni matokeo ya dhambi ya mwanadamu, udhalimu, uchoyo na ulafi wake, na kule kutaka kuwa kama Mungu ili kutawala badala ya kuutisha ulimwengu kama Mungu alivyomtaka, ndiko kunavifanya viumbe vyote viugue na kuteseka pamoja na mwanadamu yeye mwenyewe, ikiwemo matokeo ya mabadiliko ya tabia nchi, ongezeko la joto, ukame na mafuriko, baadhi ya viumbe hai kutoweka, mahusiano yao na binadamu kuwa hatarishi na kuibuka kwa magonjwa yasiyo na tiba. Lakini kikomo chao wote, mtu na ulimwengu mzima, ni kimoja. Kwa kadiri ile Mungu atakavyotukuza miili yetu, ndivyo atakavyofanywa kwa ulimwengu mzima, viumbe vyote vitarudi na kushiriki uhuru na utukufu wa watoto wa Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa ulimwengu, ambaye kwa yeye viumbe vyote vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Huu ni ujumbe wa furaha na matumaini, kwa kuwa na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho tutafanywa wana na kupata ukombozi wa mwili na roho katika ulimwengu ujao. Injili ni ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 13 aya kwanza hadi 23. Ni simulizi la mpanzi kutoka na kwenda kupanda mbegu, na katika kupanda mbegu zingine zilianguka sehemu tofauti tofauti, zikamea na kutoa mavuno kulingana na sehemu na mazingira zilipoangukia na kuota. Maana ya mfano huu anautoa Yesu mwenyewe, kuwa mpanzi ni Mungu, mbegu ni neno lake, ardhi ni mioyo yetu, na matunda yake yanategemea namna tunavyoliishi neno hili, licha ya uwepo wa vizuizi na vishawishi vya shetani vya kutuingiza katika taabu na mateso, matokeo ya dhambi. Mtakatifu Yohane Chrysostom anasema kuwa katika mfano huu wa mpanzi, Yesu anaeleza upendo na huruma ya Mungu inavyojidhihirisha katika kazi na matendo yake katika kumkomboa mwanadamu kutoka katika mahangaiko na utumwa wa dhambi. Hivyo Yesu anaposema mpanzi alitoka, maana yake ni kile kitendo cha Mungu mweza wa yote na aliyeko mahali pote kujishusha, kuchukua hali yetu ya kibinadamu katika fumbo la umwilisho, akawa mwanadamu na kuja kukaa nasi, kwa kuwa sisi hatukuwa na uwezo wa kumwendea yeye aliye mtakatifu sana kwa sababu ya dhambi zetu. Hivyo yeye kwa upendo wake, huruma yake na uvumilivu wake, akashuka, akaja kukaa nasi na kupanda ndani mwetu neno lake la uzima. Kama mkulima asivyokata tamaa ya uwepo wa ndege wanaovamia na kula mbegu kabla ya kuota, miamba kuzuia mizizi ya mimea iliyoota kukua, na hivyo mimea inapigwa na jua na kukauka, uwepo wa miiba kuisonga mimea iliyoota hata kushindwa kuzaa matunda yake, bali kwa matumaini anapanda mbegu mahali pote, na hivyo kwa bahati kukawa na sehemu ndogo ya udongo mzuri ambapo mbegu zilimea na kuzaa mazao mazuri na mengi. Ndivyo ilivyo kwa Mungu, anapanda neno lake katika mioyo yote ya watu wote bila ubaguzi, bila kuangalia mapungufu na madhaifu yetu. Kwa kuheshimu uhuru wa kila mmoja, anaendelea kutangaza huruma yake, akitumaini kuwa muda utatoa hukumu wa sisi kuongoka na kuingia katika uzima wa milele mbinguni. Na kama ilivyo kwa mbegu bora inavyotegemea udongo mzuri wenye rutuba ili imee, ikue, ikomae na kuzaa mazao mengi na mazuri, ndivyo ilivyo kwa neno la Mungu, ili liingie na kupenya mioyo yetu, likue, likomae na kuzaa matunda bora ndani ya maisha yetu, linahitaji utayari wetu, imani yetu, upendo wetu, matumaini yetu na ujasiri wetu katika kulipokea, kulipa nafasi ndani mwetu na kuliacha litubadilishe. Neno hili linapita uwezo wa ufahamu wetu. Kumbe imani, matumaini, upendo, uvumilivu na usikivu vinahitajika ili liweze kuzaa matunda bora. Ndiyo maana Yesu anasisitiza umuhimu wa kusikiliza akisema, mwenye masikio na asikie. Katika ulimwengu wa sasa kuna sauti nyingi nzuri, tamu na za kupendeza masikioni. Hivyo zinaweza kutufanya tusikie lakini tusisikilize, na hivyo tusilielewe neno la Mungu na kulifanya sehemu ya maisha yetu. Mazuri ya ulimwengu pia yanaweza kutuhada na kuyafumba macho yetu yasiuone wema wa Mungu na ukuu wake, kwa kuifanya mioyo yetu iwe mizito na migumu katika kulipokea. Kwa nguvu zetu hatuwezi lolote. Tunahitaji neema na msaada wa Mungu Roho Mtakatifu. Ndiyo maana Mama Kanisa, kwa kulitambua hili, katika sala ya kuombea dhabihu anatuombea akisali hivi: E Bwana, tazama dhabihu za kanisa lako liombalo, nasi waamini wako utujalie tuzile tupate kuzidishiwa utakatifu. Na katika sala baada ya komunyo anasali: E Bwana, baada ya kuzipokea fadhili zako, tunaomba utuzidishie mapato ya wokovu wetu kila tunapopokea fumbo hili, na hili ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pascali Irondo.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Wezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo. Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu mama kanisa napoadhimisha Dominika ya 15 ya mwaka A wa kanisa, sanjari na Dominika ya utume wa bahari, fursa makini kwa familia ya Mungu sehemu mbalimbali za dunia kumuomba, kumtukuza, kumsifu na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa huduma na mchango mkubwa unaotolewa na mabaharia pamoja na wavuvi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu. Ni siku maalumu ya kutambua na kuthamini mchango na sadaka ya watu hawa ambao wakati mwingine utu na heshima yao vinahatarishwa kutokana na changamoto mbalimbali wanazokumbana nazo wakati wa kutekeleza dhamana na wajibu wao kwa jamii. Maadhimisho haya kwa mwaka 2026 yananogeshwa na kauli mbiu zaidi ya bidhaa na biashara, sura ya kibinadamu ya bahari. Ni kauli mbiu inayokumbushia dhamana na wajibu mkubwa unaotekelezwa na mabaharia na wavuvi sehemu mbalimbali za dunia. Mlango wa bahari wa Hormuz ni moja ya njia muhimu na nyeti zaidi za bahari kwa uchumi wa biashara ya kimataifa, kwani inakadiriwa kupitisha zaidi ya 20% ya mafuta na gesi asilia duniani. Kufungwa kwa mlango wa Hormuz kunachochea mfumuko wa bei na kupunguza ukuaji wa uchumi wa dunia, na katika hali mbaya zaidi kusababisha ongezeko la umaskini kwa watu milioni 32 na njaa kali kwa watu zaidi ya milioni 45. Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu linasema hii inaonyesha ni kwa jinsi gani binadamu kwa asilimia kubwa anategemea huduma ya bahari kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Katika maadhimisho ya Dominika ya utume wa bahari, mama kanisa anawakumbuka na kuwaombea mabaharia na wavuvi walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, wana utu, heshima na haki zao msingi, wanavyotekeleza dhamana na utume wao katika mazingira yenye matumaini na hofu, mizigo na ustahimilivu, mahusiano na ndoto zinazostahili kuonekana, kuheshimiwa na kuthaminiwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tafakari ya liturujia neno la Mungu Dominika ya 15 ya mwaka A wa kanisa katika kipindi cha kawaida inaelezea maana na umuhimu wa neno la Mungu katika roho na maisha ya Mkristo mbatizwa. Ni mwaliko wa kuzama katika ukimya na tafakari ili kulielewa neno, nalo litazaa matunda na kuleta mavuno mengi ya kiroho. Ni katika tafakari ya neno ndipo tunapata kumuelewa Kristo Yesu. Leo Yesu anatoa mfano wa kawaida katika shughuli za kilimo, yani udongo, mpanzi na mbegu. Anatoa nafasi kwetu kuchagua ni aina gani ya mbegu tungelipenda kuwa kati ya zile tatu. Kadhalika tuangalie katika aina ipi ya udongo ili sisi tulio mbegu zipandazwa na Mwenyezi Mungu tuweze kuzaa matunda mema. Leo tunaalikwa kusali ili kuomba neema ya kuwa mbegu zitakazoanguka penye udongo mzuri, ili matunda yetu yawe ni ya kufaa sana, kutiliwa mfano na kufurahiwa na wengi.

Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Kama vile mvua ishukavyo na theruji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Neno la Bwana.

Somo la Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yesu alitoka nyumbani akaketi kando ya bahari, wakamkusanyikia makutano mengi, hata akapanda chomboni akaketi, na ule mkutano wote wakasimama pwani. Akawaambia mambo mengi kwa mifano akisema, tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila, nyingine zikaanguka penye miamba pasipo na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina, na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka, nyingine zikaanguka penye miiba, na ile miiba ikamea ikazisonga, nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa moja mia, moja sitini, moja thelathini. Mwenye masikio na asikie neno la Bwana.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo la kwanza ni kutoka katika kitabu cha nabii Isaya. Katika somo hili, nabii Isaya anashuhudia nguvu ya neno la Mungu kuwa haliwezi kurudi nyuma au kubadilika kama vile mvua inyeshavyo. Haina budi kustawisha mimea. Katika somo yanaelezwa matukio katika kipindi cha pili cha unabii wa Isaya, wakati ambapo Wayahudi walikuwa uhamishoni Babeli. Wakati huo walikuwa kwenye masikitiko na kukata tamaa. Nabii Isaya katikati ya karne ya sita alitokea na kutuliza mioyo ya Waisraeli huko Babeli. Ikumbukwe kwamba jina la Isaya maana yake ni wokovu kutoka kwa Bwana. Nabii Isaya katika utabiri wake alikazia umuhimu wa watu kumwamini na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Alisema kwamba kutegemea mataifa ni kujiangamiza wenyewe. Isaya alitangaza kwamba Mwenyezi Mungu atawakirimia uhuru, atawarudisha katika nchi yao, wakae katika miji yao ya awali, na watakuwa na hali mpya. Akawakumbusha uwezo wa Mwenyezi Mungu ulio mkuu sana. Nabii Isaya alikuwa ni chombo cha faraja, imani na matumaini kwa Waisraeli. Nabii Isaya anamwelezea Mwenyezi Mungu aliye ukweli halisi asiyebadilika hata katika nyakati ngumu. Nasi tumuombe Mwenyezi Mungu atukirimie neema ya kubaki waaminifu, hasa kwa ahadi zetu za ubatizo na Roho Mtakatifu tuliyempokea. Utabiri kwamba Mwenyezi Mungu atawarudisha Israeli katika miji yao ni ujumbe wa matumaini kwao na ishara ya huruma na upendo wa Mungu asiyeangalia madhaifu yetu, bali kwa huruma anatupatia nafasi ya pili ili kuweza kujipatanisha naye. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo la pili ni kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Somo hili linaelezea chanzo cha mateso na mahangaiko ya mwanadamu kuwa ni dhambi. Linakazia kwamba ulimwengu umelaaniwa kwa ajili ya dhambi ya binadamu. Dhambi huleta dhiki na mateso makubwa katika roho na maisha ya mwanadamu. Haya ni matokeo ya tamaa ya mwanadamu kutaka kumiliki kila kitu peke yake kiasi cha kuathiri viumbe wengine. Tutambue kwamba mtu anapotenda dhambi, ingawa huitenda peke yake, lakini matokeo yake huwafikia wengine pia. Kumbe basi ni vema kuwa waangalifu juu ya matendo yetu, ili badala ya kuwa laana kwetu na watu wetu, basi yawe baraka na neema kwa jamii nzima ya watu wa Mungu. Mtume Paulo anaendelea kufundisha hivi kwamba kwa kadiri ile Mwenyezi Mungu atakavyotukuza miili yetu, ndivyo atakavyofanya kwa ulimwengu mzima. Viumbe vyote vitarudi na kushiriki uhuru na utukufu wa watoto wa Mungu. Tena kwa imani kubwa, Mtume Paulo anaendelea kutufariji kuwa mateso ya sasa si mali kitu kulinganishwa na utukufu utakaofunuliwa kwetu. Mtume Paulo anatueleza kwamba mateso na mahangaiko ya wakati huu ni ya kitambo kidogo tu, na sio mateso yaletayo kifo na umilele, bali ni maandalizi ya mwanzo wa maisha mapya na ya milele huko

mashuhuri hasa kwa jamii ya wakulima, kwani inatumia lugha wanayoweza kuielewa kwa haraka na wepesi zaidi. Mwinjili Mathayo anakazia kwamba kama vile mbegu iwezavyo kutoa mavuno mengi licha ya mapingamizi na vikwazo vingi, vivyo hivyo neno wa Mungu aliyefanyika mwili akakaa kwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu ndivyo anavyotuletea matunda mengi katika maisha yetu licha ya uwepo wa maadui wanaopinga kazi yake. Katika moja ya tafakari zake Mtakatifu Yohane Chrysostom anasema kwamba katika mfano wa mpanzi, Yesu anaeleza upendo na huruma ya Mwenyezi Mungu inayojidhihirisha katika kazi na matendo yake katika kumkomboa mwanadamu kutoka katika mahangaiko na utumwa wa dhambi. Kristo Yesu anaposema mpanzi alitoka, ni kile kitendo cha Mungu mweza wa yote aliyeko mahali pote kujishusha kuchukua hali yetu ya kibinadamu katika fumbo la umwilisho, akawa mwanadamu na kuja kukaa nasi, kwa kuwa sisi hatukuwa na uwezo wa kumwendea yeye aliye mtakatifu kwa sababu ya dhambi zetu. Injili inatupatia nafasi ya kutafakari huruma na uvumilivu wa Mwenyezi Mungu na unyenyekevu wake, kwani kwa kupitia unyenyekevu anavumilia magumu katika kuipanda mbegu ya neno lake ndani mwetu. Miba na miamba inayozuia mbegu pengine kumea vema, na hata zinapomea zikashindwa kuzamisha mizizi yake hata kwenye kina kirefu cha udongo, ndio dunia na fahari zake ambazo humwondoa mwanadamu katika umakini wa neno la Mungu. Kumbe ni wajibu wa kila mbatizwa kupenda kulisoma, kulitafakari neno la Mungu Baba analolipanda kama mbegu katika mioyo yetu bila upendeleo ama ubaguzi. Mbegu ya neno wa Mungu ni zawadi kwa kila mmoja wetu. Tufungue sasa mioyo yetu ili liweze kukaa ndani mwetu na kutuletea matunda. Roho Mtakatifu atusaidie kwa mapaji yake kurudi katika njia ya haki. Tunasali leo ili udhia au dhiki ikitokea kwa ajili ya neno la Mungu, tusichukizwe na kuliacha na shughuli za dunia hii na udanganyifu wa mali usitusonge kiasi kwamba tukalisahau neno la uzima wa milele. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Sisa Bonifasi Ngonyani OSCB na Padre Octaviani Hinjo wa shirika la mapadri wa mateso aliyeandaa tafakari hii kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Christus.

0: Jambo sikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu mama kanisa napoadhimisha Dominika ya 15 ya mwaka A wa kanisa, sanjari na Dominika ya utume wa bahari, fursa makini kwa familia ya Mungu sehemu mbalimbali za dunia kumuomba, kumtukuza, kumsifu na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa huduma na mchango mkubwa unaotolewa na mabaharia pamoja na wavuvi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu. Ni siku maalumu ya kutambua na kuthamini mchango na sadaka ya watu hawa ambao wakati mwingine utu na heshima yao vinahatarishwa kutokana na changamoto mbalimbali wanazokumbana nazo wakati wa kutekeleza dhamana na wajibu wao kwa jamii. Maadhimisho haya kwa mwaka 2026 yananogeshwa na kauli mbiu zaidi ya bidhaa na biashara, sura ya kibinadamu ya bahari. Ni kauli mbiu inayokumbushia dhamana na wajibu mkubwa unaotekelezwa na mabaharia na wavuvi sehemu mbalimbali za dunia. Mlango wa bahari wa Hormuz ni moja ya njia muhimu na nyeti zaidi za bahari kwa uchumi wa biashara ya kimataifa, kwani inakadiriwa kupitisha zaidi ya 20% ya mafuta na gesi asilia duniani. Kufungwa kwa mlango wa Hormuz kunachochea mfumuko wa bei na kupunguza ukuaji wa uchumi wa dunia, na katika hali mbaya zaidi kusababisha ongezeko la umaskini kwa watu milioni 32 na njaa kali kwa watu zaidi ya milioni 45. Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu linasema hii inaonyesha ni kwa jinsi gani binadamu kwa asilimia kubwa anategemea huduma ya bahari kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Katika maadhimisho ya Dominika ya utume wa bahari, mama kanisa anawakumbuka na kuwaombea mabaharia na wavuvi walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, wana utu, heshima na haki zao msingi, wanavyotekeleza dhamana na utume wao katika mazingira yenye matumaini na hofu, mizigo na ustahimilivu, mahusiano na ndoto zinazostahili kuonekana, kuheshimiwa na kuthaminiwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tafakari ya liturujia neno la Mungu Dominika ya 15 ya mwaka A wa kanisa katika kipindi cha kawaida inaelezea maana na umuhimu wa neno la Mungu katika roho na maisha ya Mkristo mbatizwa. Ni mwaliko wa kuzama katika ukimya na tafakari ili kulielewa neno, nalo litazaa matunda na kuleta mavuno mengi ya kiroho. Ni katika tafakari ya neno ndipo tunapata kumuelewa Kristo Yesu. Leo Yesu anatoa mfano wa kawaida katika shughuli za kilimo, yani udongo, mpanzi na mbegu. Anatoa nafasi kwetu kuchagua ni aina gani ya mbegu tungelipenda kuwa kati ya zile tatu. Kadhalika tuangalie katika aina ipi ya udongo ili sisi tulio mbegu zipandazwa na Mwenyezi Mungu tuweze kuzaa matunda mema. Leo tunaalikwa kusali ili kuomba neema ya kuwa mbegu zitakazoanguka penye udongo mzuri, ili matunda yetu yawe ni ya kufaa sana, kutiliwa mfano na kufurahiwa na wengi.

Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Kama vile mvua ishukavyo na theruji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Neno la Bwana.

Somo la Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yesu alitoka nyumbani akaketi kando ya bahari, wakamkusanyikia makutano mengi, hata akapanda chomboni akaketi, na ule mkutano wote wakasimama pwani. Akawaambia mambo mengi kwa mifano akisema, tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila, nyingine zikaanguka penye miamba pasipo na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina, na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka, nyingine zikaanguka penye miiba, na ile miiba ikamea ikazisonga, nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa moja mia, moja sitini, moja therathini. Mwenye masikio na asikie neno la Bwana.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo la kwanza ni kutoka katika kitabu cha nabii Isaya. Katika somo hili, nabii Isaya anashuhudia nguvu ya neno la Mungu kuwa haliwezi kurudi nyuma au kubadilika kama vile mvua inyeshavyo. Haina budi kustawisha mimea. Katika somo yanaelezwa matukio katika kipindi cha pili cha unabii wa Isaya, wakati ambapo Wayahudi walikuwa uhamishoni Babeli. Wakati huo walikuwa kwenye masikitiko na kukata tamaa. Nabii Isaya katikati ya karne ya sita alitokea na kutuliza mioyo ya Waisraeli huko Babeli. Ikumbukwe kwamba jina la Isaya maana yake ni wokovu kutoka kwa Bwana. Nabii Isaya katika utabiri wake alikazia umuhimu wa watu kumwamini na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Alisema kwamba kutegemea mataifa ni kujiangamiza wenyewe. Isaya alitangaza kwamba Mwenyezi Mungu atawakirimia uhuru, atawarudisha katika nchi yao, wakae katika miji yao ya awali, na watakuwa na hali mpya. Akawakumbusha uwezo wa Mwenyezi Mungu ulio mkuu sana. Nabii Isaya alikuwa ni chombo cha faraja, imani na matumaini kwa Waisraeli. Nabii Isaya anamwelezea Mwenyezi Mungu aliye ukweli halisi asiyebadilika hata katika nyakati ngumu. Nasi tumuombe Mwenyezi Mungu atukirimie neema ya kubaki waaminifu, hasa kwa ahadi zetu za ubatizo na Roho Mtakatifu tuliyempokea. Utabiri kwamba Mwenyezi Mungu atawarudisha Israeli katika miji yao ni ujumbe wa matumaini kwao na ishara ya huruma na upendo wa Mungu asiyeangalia madhaifu yetu, bali kwa huruma anatupatia nafasi ya pili ili kuweza kujipatanisha naye. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo la pili ni kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Somo hili linaelezea chanzo cha mateso na mahangaiko ya mwanadamu kuwa ni dhambi. Linakazia kwamba ulimwengu umelaaniwa kwa ajili ya dhambi ya binadamu. Dhambi huleta dhiki na mateso makubwa katika roho na maisha ya mwanadamu. Haya ni matokeo ya tamaa ya mwanadamu kutaka kumiliki kila kitu peke yake kiasi cha kuathiri viumbe wengine. Tutambue kwamba mtu anapotenda dhambi, ingawa huitenda peke yake, lakini matokeo yake huwafikia wengine pia. Kumbe basi ni vema kuwa waangalifu juu ya matendo yetu, ili badala ya kuwa laana kwetu na watu wetu, basi yawe baraka na neema kwa jamii nzima ya watu wa Mungu. Mtume Paulo anaendelea kufundisha hivi kwamba kwa kadiri ile Mwenyezi Mungu atakavyotukuza miili yetu, ndivyo atakavyofanya kwa ulimwengu mzima. Viumbe vyote vitarudi na kushiriki uhuru na utukufu wa watoto wa Mungu. Tena kwa imani kubwa, Mtume Paulo anaendelea kutufariji kuwa mateso ya sasa si mali kitu kulinganishwa na utukufu utakaofunuliwa kwetu. Mtume Paulo anatueleza kwamba mateso na mahangaiko ya wakati huu ni ya kitambo kidogo tu, na sio mateso yaletayo kifo na umilele, bali ni maandalizi ya mwanzo wa maisha mapya na ya milele huko mbinguni. Baada ya faraja hiyo ya mwisho wa mateso ya binadamu, mateso yaliyosababishwa na dhambi ya mwanadamu mwenyewe, Mwenyezi Mungu anatuahidia huruma na upendo wake endapo tutamtumainia yeye na kuvumilia kwa imani shida na mahangaiko ya hapa duniani. Injili ni kama ilivyoandikwa na Mathayo, inayohusu mfano maarufu wa mpanzi. Ni mfano mashuhuri hasa kwa jamii ya wakulima, kwani inatumia lugha wanayoweza kuielewa kwa haraka na wepesi zaidi. Mwinjili Mathayo anakazia kwamba kama vile mbegu iwezavyo kutoa mavuno mengi licha ya mapingamizi na vikwazo vingi, vivyo hivyo neno wa Mungu aliyefanyika mwili akakaa kwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu, ndivyo anavyotuletea matunda mengi katika maisha yetu licha ya uwepo wa maadui wanaopinga kazi yake. Katika moja ya tafakari zake, Mtakatifu Yohane Krisostomo anasema kwamba katika mfano wa mpanzi, Yesu anaeleza upendo na huruma ya Mwenyezi Mungu inayojidhihirisha katika kazi na matendo yake katika kumkomboa mwanadamu
kutoka katika mahangaiko na utumwa wa dhambi. Kristo Yesu anaposema mpanzi alitoka, ni kile kitendo cha Mungu mweza wa yote aliyeko mahali pote kujishusha kuchukua hali yetu ya kibinadamu katika fumbo la umwilisho, akawa mwanadamu na kuja kukaa nasi, kwa kuwa sisi hatukuwa na uwezo wa kumwendea yeye aliye mtakatifu kwa sababu ya dhambi zetu. Injili inatupatia nafasi ya kutafakari huruma na uvumilivu wa Mwenyezi Mungu na unyenyekevu wake, kwani kwa kupitia unyenyekevu anavumilia magumu katika kuipanda mbegu ya neno lake ndani mwetu. Miba na miamba inayozuia mbegu pengine kumea vema, na hata zinapomea zikashindwa kuzamisha mizizi yake,

matunda. Roho Mtakatifu atusaidie kwa mapaji yake kurudi katika njia ya haki. Tunasali leo ili udhia au dhiki ikitokea kwa ajili ya neno la Mungu, tusichukizwe na kuliacha na shughuli za dunia hii na udanganyifu wa mali usitusonge, kiasi kwamba tukalisahau neno la uzima wa milele. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba Sisa Bonifasi ya Ngonyani OSCB na Padre Octaviani Hinjo wa shirika la mapadri wa mateso aliyeandaa tafakari hii kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Christus.